جب نان کہ پروان ہر سوئے سمر سمر سدا سکھاؤ آترم پرکاشی جپاسی جنم رہ سو کاچو کاچا سرن گردیو ہر سمر پران دھار سمر شاستر وید وچاری ہر کی بھگت کرو من لائے مرمت نان پل پائے مورخ بنا نرمل ہو جیت جنم جنم کے جے کا